Estas imaginam ich für anam bosente kate estas imaginam ich für anam bosente kate estas imaginam himanau ket ich für anam bosente kate estas imaginam.